0: folketingsmedlemmerne har udført i årets løb, enten i udvalgene eller de politiske grupper. Det er også her, at parlamentsmedlemmerne deltager i EU's beslutningstagning og giver udtryk for deres holdninger over for Europakommissionen og rådet. Parlamentsmedlemmerne kan også stille spørgsmål til kommissionen og rådet under den såkaldte spørgetid. Under plenarforsamlingerne kan parlamentet tale om alt, hvad det anser for at være vigtigt. Det kan også anmode kommissionen om at fremsætte et forslag om et emne, som det mener er relevant at behandle. Parlamentet inviterer også tit særlige personer til plenarforsamlingerne. Det kan for eksempel være statsoverhoveder, whistleblower eller aktivister. Men debatter og afstemninger er trods alt det, der fylder mest, når parlamentet er samlet. Der bliver forhandlet og stemt om forskellige typer tekster. Om det er den ene eller den anden type tekst, afhænger af emnet og lovgivningsproceduren. Et eksempel er parlamentets betænkninger om kommissionens lovgivningsforslag. Den normale procedure er, at sådan en tekst i første omgang vil blive debatteret i mødesalen. Den enkeltes taletid er meget kort og afhænger af, hvor mange parlamentsmedlemmer, der har bedt om at få ordet. Afstemningerne tager som regel ikke særlig lang tid, men debatterne kan vare i timevis, hvis der er mange parlamentsmedlemmer, som gerne vil sige noget. Parlamentsmedlemmerne taler som regel på deres modersmål. Det er her, at tolkene kommer ind i billedet. De simultant tolker debatterne til de andre officielle EU-sprog. Efter debatterne er det tid til at stemme. Hvis der for eksempel bliver stemt om en betænkning, kan parlamentsmedlemmerne ændre teksten ved at komme med ændringsforslag, hvis de ønsker at lave om på noget af indholdet. Parlamentsmedlemmerne stemmer først om hvert enkelt ændringsforslag. Derefter stemmer de om hele den ændrede tekst. Det går ret stærkt, for nogle gange stemmes der om hundredvis af ændringsforslag, og der stemmes om ét forslag ad gangen. I modsætning til hvad mange folk tror, stemmer parlamentsmedlemmerne normalt ved håndsoprækning. Det er mødets formand, der registrerer, hvad flertallet stemmer for. Som du nok kan regne ud, er det vigtigt ikke at lave fejl her. Så hvis der er den mindste tvivl om udfaldet af en afstemning, beder mødets formand om, at der bliver foretaget en elektronisk afstemning, så man kan få et mere præcist resultat. På plenarforsamlingerne træffer parlamentet normalt afgørelse med absolut flertal, det vil sige med mere end halvdelen af de afgivende stemmer. Afstemningsresultatet er kun gyldigt, hvis det er opnået med et beslutningsdygtigt antal medlemmer, det vil sige, at mindst en tredjedel af parlamentsmedlemmerne skal være til stede. Hvis formanden kan se, at det ikke er tilfældet, udsættes afstemningen til næste plenarforsamling. Når der er blevet stemt om en tekst, kan parlamentsmedlemmerne tage ordet igen for at forklare deres eget eller deres gruppes valg. Det samme kan kommissionen gøre, hvis den ønsker at kommentere afstemningen. Der sker selvfølgelig også mange andre ting på plenarforsamlingerne, og der er slet ikke plads til, at vi kan få det hele med i én enkelt podcast-episode. Det er for eksempel også på plenarforsamlingen, at parlamentets årlige arbejdskalender vedtages. Af denne kalender fremgår det blandt andet, i hvilke uger udvalgene og de politiske grupper afholder deres møder. Heldigvis sendes debatterne altid direkte på Europaparlamentets officielle hjemmeside. Under plenarforsamlingerne er parlamentet også åben for besøgende. Hvis man har lyst, kan man endda sidde i mødesalen for en stund og følge med i, hvad der sker derinde. Det er bestemt en god idé, hvis man gerne vil vide lidt mere om, hvordan plenarforsamlingerne fungerer, og med egne øjne se et levende demokrati. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
1: Fysiske katastrofer. I Europa viser den allergie til, parehodas embrakti voithia. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε ένα από τα κύρια εργαλεία με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά τις χώρες της να αποκαταστήσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί όταν πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Το εργαλείο αυτό ονομάζεται Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο ιδρύθηκε το 2002 μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι όταν οι χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλες φυσικές καταστροφές, χρειάζονται γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια. Αυτό δεν σημαίνει μόνο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά και οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση βασικών υποδομών. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ας δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα. Όταν μια χώρα ή μια περιοχή πλήττεται από φυσική καταστροφή, όπως πλημμύρα, καταιγίδα, σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου, οι αρχές της έχουν 12 εβδομάδες για να ζητήσουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλουν εκτίμηση του συνολικού ύψους των ζημιών, στοιχεία που δείχνουν την έκταση της καταστροφής, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα επίγοντα μέτρα για τα οποία χρειάζονται υποστήριξη. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί το αίτημα. Ελέγχει αν η καταστροφή πληρεί τα κριτήρια.

det affødte international fordømmelse. Han rejste derefter til Spanien, hvor han blev tildelt asyl. De to andre finalister var den israelske organisation Women Wage Peace, den palæstinensiske organisation Women of the Sun og deres medstiftere, hvis mål er at fremme freden i Mellemøsten, og Gubat Ibadoglu, som er en aserbajdsjansk akademiker og antikorruptionsaktivist. Han blev arresteret i 2023 efter at have kritiseret Aserbajdsjans olie- og gasindustri og skabt en velgørenhedsorganisation med det formål at få returneret stjålne offentlige ressourcer. Sakharov-prisen for tankefrihed blev oprettet i 1988 for at ære enkeltpersoner og organisationer, der forsvarer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den er opkaldt efter den sovjetiske fysiker og politiske systemkritiker Andrei Sakharov, og med prisen følger 50.000 euro, svarende til lige godt 372.000 kroner. Denne podcast er tilgængelig på alle 24 officielle EU-sprog. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: Den 11. juli 1995 erobrede bosnisk-serbiske styrker under ledelse af general Ratko Mladic byen Srebrenica i det østlige Bosnien, som er blevet erklæret et sikkert område af FN. I de efterfølgende dage blev over 8.000 muslimer, primært mænd og drenge, systematisk myrdet og begravet i massegrave. I denne episode af Historie og Fakta vil vi se nærmere på en af de mest tragiske begivenheder i slutningen af det 20. århundrede, folkemordet i Srebrenica. Vi vil give dig et overblik over baggrunden for krigen i det tidligere Jugoslavien og de begivenheder, der fandt sted i Srebrenica. Til sidst vil vi også se på, hvordan denne grusomhed er blevet anerkendt og mindet i hele verden.
1: Begyndelsen på folkemordet i Srebrenica kan spores tilbage til opløsningen af Jugoslavien i starten af 1990'erne. Jugoslavien var en socialistisk føderation bestående af de seks republikker, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Makedonien og Serbien. Men denne føderation begyndte at smuldre efter sin mangeårige leder Josip Broz Titos død i 1980. Tito havde formået at opretholde en fin balance mellem de forskellige etniske grupper i Jugoslavien, men efter hans død voksede de nationalistiske følelser og den politiske ustabilitet. I 1991 erklærede Slovenien og Kroatien deres uafhængighed, hvilket udløste en voldelig reaktion fra den jugoslaviske folkehær, som primært var kontrolleret af serbere.
0: Derefter spredte konflikten sig hurtigt til Bosnien-Herzegovina, som var den mest etnisk mangfoldige af de seks republikker. Her levede bosnier, kroater og serbere tæt sammen. I 1992 erklærede Bosnien-Herzegovina sin uafhængighed, hvilket førte til en brutal og kompleks krig, der involverede flere fraktioner. De bosniske serbere forsøgte med støtte fra den serbiske regering og den jugoslaviske folkehær at skabe et Storserbien ved at foretage en etnisk udrensning af ikke-serbere fra områder under deres kontrol.
1: I det østlige Bosnien blev byen Srebrenica et symbol på krigens brutalitet. Byen var ellers blevet erklæret et sikkert område i 1993 af FN, hvilket betød, at den skulle være fri for væbnet angreb og fjendtlige handlinger. Men på trods af det belejrede de bosnisk-serbiske styrker området, der afskar adgangen til fødevarer, medicinsk udstyr og humanitær bistand. I juli 1995 havde situationen i Srebrenica nået et bristepunkt. Byen var fyldt med tusindvis af bosniske flygtninge, der var flygtet fra de omkringliggende områder. Samtidig var byen også forsvarsløs og led under alvorlig mangel på basale fornødenheder.
0: Det førte til, at de bosnisk-serbiske styrker under general Ratko Mladic kommando den 11. juli 1995 erobrede Srebrenica. Selvom den hollandske fredsbevarende FN-bataljon var udstationeret der, var de ude af stand til at forhindre overtagelsen. Erobringen indebar en systematisk massakre på bosniske mænd og drenge, mens kvinder, børn og ældre blev tvangsudvist fra området. I løbet af få dage blev omkring 8.000 bosnier, primært mænd og drenge, henrettet i og omkring Srebrenica. Ofrenes lig blev begravet i massegrave, men mange af dem blev senere gravet op og genbegravet i et forsøg på at skjule beviserne for folkemordet. Derudover blev tusindvis af kvinder, børn og ældre tvangsdeporteret, og mellem 20.000 og 50.000 kvinder og piger blev udsat for seksuel vold.
1: Det internationale samfund var længe om at reagere på grusomhederne i Bosnien, men begivenhederne i Srebrenica chokerede verden, og der blev sat fokus på, at FN's fredsbevarende mission havde fejlet. NATO iværksatte luftangreb mod bosnisk-serbiske stillinger, hvilket sidste ende førte til Dayton-aftalen i december 1995, der endte den bosniske krig.
0: Det internationale krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien blev også oprettet for at retsforfølge krigsforbrydelser begået under konflikterne på Balkan i det, der tidligere var de jugoslaviske republikker. Tribunalet fastslog i 2001, at Srebrenica-massakren var folkedrab, og flere nøglepersoner som Ratko Mladic og Radovan Karadzic blev dømt for deres roller i grusomhederne.
1: I 2009 vedtog Europaparlamentet en beslutning, der fordømte folkedrabet i Srebrenica. Parlamentet mindedes ofrene og udtrykte solidaritet med deres familier, hvoraf mange stadig ikke kender deres kære skæbne. I beslutningen opfordres der til, at den 11. juli i hele EU anerkendes som en mindedag for folkedrabet i Srebrenica, og den understreger, hvor vigtigt det er at anerkende denne grusomhed for at kunne bevæge sig i retning af retfærdighed og forsoning.
0: I 2015 fordømte parlamentet yderligere folkedrabet med en anden beslutning, der markerede 20-årsdagen for massakren i Srebrenica. I denne beslutning understreges behovet for, at de politiske repræsentanter i Bosnien-Herzegovina anerkender fortiden for at kunne arbejde hen imod en bedre fremtid. Den understreger også betydningen af krigsforbrydertribunalets arbejde og behovet for at fremskynde retssager om krigsforbrydelser. Under en plenarmøde i Strasbourg i juli 2015 udtalte Günther Oettinger, der var kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, følgende.
2: Vi müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt.
3: Vi må også erkende, at Europa og verden, inklusive os, ikke gjorde alt, hvad vi kunne for at beskytte ofrene. Folkedrabet i Srebrenica har efterladt sår og spor, ikke kun på Balkan, men i hele Europa. Det har efterladt dybe sår i Bosnien-Herzegovina, og det pålægger os fortsat en moralsk forpligtelse til ikke at glemme.
2: Fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentet opfordrede også til, at der udvikles uddannelsesmæssige og kulturelle programmer for at lære folk mere om sådanne grusomheder og gav udtryk for sin støtte til civilsamfundsorganisationer som Foreningen af Mødre fra Srebrenica og Tsepa-enklaverne. Organisationer som denne spillede en afgørende rolle med hensyn til at øge bevidstheden om grusomhederne og fremme forsoning. Derfor understreger beslutningerne EU's tilsagn om at forebygge sådanne forbrydelser og fremme veje fred og stabilitet i regionen.
3: I erkendelse af omfanget af Srebrenica-tragedien vedtog FN's generalforsamling i 2024 en resolution, der gjorde den 11. juli til den internationale mindedag for ofrene for folkedrabet i Srebrenica. Dagen tjener til at ære mindet om ofrene og til at bekræfte det internationale samfunds tilsagn om at forhindre sådanne grusomheder i fremtiden.
0: Folkedrabet i Srebrenica er virkelig et af de mørkeste kapitler i nyere historie. Begivenhederne i juli 1995 er et eksempel på de ødelæggende konsekvenser af etniske konflikter og det kritiske behov for en effektiv international intervention. Den årlige mindehøjtidelighed den 11. juli er ikke kun en hyldest til ofrene, men også en opfordring til verden om at være på vagt over for folkedrab og etnisk udrensning. Det er en vigtig påmindelse om, at det internationale samfund skal overholde principperne om menneskerettigheder og retfærdighed for at forhindre historien i at gentage sig.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Klosmidge men ikke fik glæhernæntes i jenter sig for sjæl, og kada højlig en nør vristende glæhesan, nu når nok fædre lidt her her en tog fik at sprælæsne glæhesan. Is ikke brintesan af en rolle kort for hunnes en nænte sjårbæk. Si an chuid frahúnais údarás brahúnach an éantais. Agus cad a dhéanann si? Cintíonn si go muintar an chéal chéana a slí an éantais agus go gortar a bhaim ar an tlí chéana in ngach báilstát é. Cílíonn si sin go lennon gach tír, institúid agus cólucht na rialach a chéana agus go gosnítar da chearta mai hérránach an éantais. Tá cean cahrú an údarás frahúnig sa a Luxemburg agus tá rá fríomh chuidáin. Ar an gédal sias an chuid frahúnais féin. Ach in nie wien nur nach wil na kurt na nachunta kinter kon es kiel of winter sli an antisch. Is fedlo rod er doctor rev rialua irig. Denen si avra nu ach in nie her oire had chid an antisch, le fechant ar chartia de chara nav ni, agus eishtan si le ha chork ar fwinti dli on gud generalta. Agus ar an daradol si is an chud generalta. A yailon den chidis mol a cas na hugan dina enar, cuidachti nu agriachti. Gohoirehe agus iad a curgwine cinti a yen an institúdi an eantas. Tá brehef a wain o gach bálstat an eantas ag an gort frahúnas a dug an aukoidi generalta takiachtaif. Cairn siad san tuar míd le huile naf splach ar fáil con cawrú le rialahe. Is eistuchtí puibliad na heistuchtí cúrta agus bian a tangrach ar fáil in ngach cian de chéra hanga if a gúile fihid an eantas. Bé Massimo Pilotti, brehev adalach an chéad uachtrán ar chuid frahúnais an chóf a balorpeg da grúl agus cruach. Ina chéad alráid in éidir cag adó, chur sé sprid na cúrta in uil mar sa halanas.
5: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
4: Níl a chúil vien aváinig brahúna na cúrta, a léir úgul an fwinín a gair na báustáit an ta tilta acá. Sé sin le rá iad fein a yir úga homlán ar lasan fabul.
5: Al bene della comunità.
4: Mar sin, cén sáid cásna dugan an chuid frahúnais rialú orthu. Dena mí sin cheiste bheis a sias. É an gédal sias réitíon an chuid diaspóidid le huile nuair háiríonn tíortha dlí an éantas. Mar homplan nuair nach gur an bailstad troid a chuid an éantas a bhaim i gceart. Ar an daradal sias dena si idir gháil nuair iarann cuairt na náisiúnta cáir. Mar vil kortens in de dal nu sa fallen kinter mar hample, fe kein hiel is kjart of wind as vrieldigud nantish, bien chi an ancelero a eerig er en goed verhoonish. Agus er en driodal shies, nor hugta du laan in sa judi an antish. Kurgas kan lachen an farlement nu an commission rielachan, agus kan massen din agus a rien chi kjart of banusacha. Mai an tien an hortlo is feed le kinna yen of a dliachar an avni. Agus kade kjandus na rielahes kai loyler hugan hort. If we have a shachtug, doger she nach ordon digital hawaiian of ian uber, akur kudachta umpere, with a dahrigant lien enter real isle in Sonorup. Ken chanakur taga sogaler artsa. Is common mossig kinach with egan erlina tar, nu egober har lar, nu mata imni art fe free of idaho sunri, bein chanakur glehan antish at the hail. Agus kintian and hood for honish kagurta vime gokohermid. Sokrian rile hen a quarter fasig. Moon lienchid bartas tauchiach an antish o hev san keshna oil an imrica, ginevur son the hair rider, kyarta taul tori, agus galore rele. Marshin, an hedo rele clashitu fe kinna moor an antis no fe conspoid lee of win la kyarta digitacha, be a hisugut gul quart for honish an antish orpig, a gobber sahulra, con an smacht rachta chosant erfod an antish orpig. J Europile Radio, Radio Grayside, Parliament and Harper, a current podcast about the law.
6: En 2022, la plupart des ménages européens ont vu les montants de leurs factures d'énergie grimper de manière exponentielle. En effet, le prix du gaz, des combustibles et de l'électricité a augmenté dans certains cas de plus de 400%. En parallèle, de plus en plus de personnes recherchent des solutions moins polluantes pour remplacer les combustibles fossiles traditionnels. À ce titre, les entreprises et les particuliers se tournent vers des options moins chères et plus vertes. L'une d'elles est l'énergie solaire. Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Dans cet épisode, nous examinerons comment l'énergie solaire pourrait aider l'Union européenne à devenir neutre pour le climat. L'énergie solaire semble présenter de nombreux avantages. Elle est bon marché et propre. C'est aussi la source d'énergie qui a connu la croissance la plus rapide au cours de la dernière décennie. Elle peut aider l'Union à réduire sa dépendance aux importations d'énergie en les remplaçant par une production nationale. Mais qu'est-ce que l'énergie solaire ? L'Agence internationale de l'énergie définit l'énergie solaire comme étant la conversion de la lumière du soleil en forme d'énergie utilisable. De plus, Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, divise l'énergie solaire en deux catégories : l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie solaire thermique. Ce dernier type d'énergie provient de la chaleur produite par le rayonnement solaire. D'après la Commission européenne, l'énergie solaire photovoltaïque constitue actuellement l'une des sources d'énergie les moins chères. En effet, son coût a chuté de 82% au cours des 10 dernières années. La Commission estime que l'énergie solaire fait bien plus que protéger les citoyens européens contre l'instabilité des prix de l'énergie. Elle leur permet aussi de produire leur propre énergie de manière individuelle ou collective. Et ce n'est pas tout. En plus de produire de l'électricité et de la chaleur, l'énergie solaire crée de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises dans un marché en plein essor. Mais tout n'est pas parfait. Malgré ses avantages, il reste de nombreux défis à relever. En règle générale, les énergies renouvelables sont intermittentes et variables. La disponibilité de l'énergie solaire dépend du temps qu'il fait et de la situation géographique. Sa production peut grandement varier d'un État membre à un autre. De plus, le secteur de l'énergie solaire se dispute l'utilisation des terres avec les secteurs de l'agriculture, de la construction et des infrastructures. D'autres défis existent aussi, tels que le manque de travailleurs qualifiés, le stockage de l'énergie et le coût élevé de la première installation des infrastructures. Enfin, la Chine est le premier producteur de panneaux solaires photovoltaïques. Le risque serait d'échanger une dépendance énergétique contre une autre. Toutefois, l'Union européenne veut surmonter ces obstacles grâce à un cadre et une législation appropriés. Elle veut ainsi libérer tout le potentiel de l'énergie solaire dans l'Union. Mais comment compte-t-elle y parvenir ? L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions prises par l'Union à l'égard de la Russie suscitent des inquiétudes en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique. En mai 2022, la Commission a présenté son plan Repower EU. Il vise à mettre fin à la dépendance de l'Union à l'égard des combustibles fossiles russes et à encourager davantage l'utilisation des énergies renouvelables. La proposition comprend la révision de plusieurs directives, y compris celles sur les énergies renouvelables. Le plan Repower EU comprend une stratégie en matière d'énergie solaire. L'objectif de cette stratégie est de doubler le nombre actuel de panneaux solaires photovoltaïques d'ici 2025 et de produire près de 600 gigawatts d'ici 2030. Pour y arriver, la Commission veut notamment que des panneaux solaires soient installés sur tous les nouveaux bâtiments dans l'Union. L'initiative européenne pour les toits solaires vise à encourager le déploiement rapide et massif de panneaux solaires en obligeant les États membres à faire en sorte que les bâtiments soient prêts pour le solaire. La stratégie est composée de trois autres initiatives pour lutter contre les obstacles majeurs au développement de l'énergie solaire dans l'Union. La première initiative est le partenariat européen à grande échelle dans le domaine des compétences. Ce partenariat a pour objectif de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de l'énergie solaire. La deuxième initiative est l'Alliance européenne pour l'industrie solaire photovoltaïque. Elle vise à faciliter une expansion, fondée sur l'innovation, d'une chaîne de valeur résiliente de l'industrie solaire dans l'Union, en particulier dans le secteur de la fabrication des panneaux photovoltaïques. Enfin, la troisième initiative est la procédure d'autorisation, qui permet de rendre plus efficace la procédure d'autorisation des projets d'énergie propre dans l'Union. Le Parlement européen insiste depuis des années sur l'importance des énergies renouvelables dans la neutralité climatique et la transition énergétique. Au cours des trois dernières années, plusieurs résolutions du Parlement ont attiré l'attention sur la possibilité pour les citoyens, les industries et le secteur public d'exploiter davantage l'énergie solaire au niveau de la distribution. Le Parlement a aussi demandé la suppression des obstacles administratifs à la production d'énergie renouvelable. Il a milité en faveur de la reconnaissance des technologies liées aux énergies renouvelables en tant que chaîne de valeur stratégique. Enfin, il a encouragé l'établissement d'une alliance pour soutenir les efforts visant à développer cette technologie. Alors que l'Union essaie de réduire sa dépendance à l'égard des importations d'énergie, les énergies renouvelables occupent une place de plus en plus importante. Elles permettent également d'accélérer la transition écologique mentionnée dans le Pacte vert pour l'Europe. Tandis que l'Union se prépare à exploiter davantage le potentiel de l'énergie solaire et à augmenter largement le déploiement du nombre de panneaux photovoltaïques, elle aura plusieurs autres défis à surmonter. Néanmoins, l'Union prend toutes les mesures nécessaires pour faire de l'énergie solaire l'un des fondements de son futur système énergétique. Cette émission vous était présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
7: Evropský parlament hraje při ochraně práv spotřebitelů v celé Evropské unii klíčovou úlohu. V Unii je více než 450 milionů spotřebitelů. Je proto zásadní, aby se všem dostalo spravedlivého zacházení a aby bylo obchodování transparentní a trh bezpečný. Jaká vlastně mají spotřebitelé práva a jak jsou spotřebitelé chráněni?
8: Spotřebitelská práva jsou vyjádřením základních principů, jež vás na trhu jako spotřebitele chrání a zaručují vám férové jednání. V Unii nejsou pouze souborem ideálů, ale jsou pevně zakotvena v jejich právních předpisech. Jedním z hlavních způsobů, jak se Evropský parlament postaral o to, aby spotřebitelé měli silná práva, je směrnice o právech spotřebitelů. Ta harmonizuje právní předpisy na ochranu spotřebitele ve všech členských zemích. Zajišťuje, aby lidé měli jasné a poctivé informace o svých nákupech, ať už kupují online nebo v kamenném obchodě. Zahrnuje vše, od popisu produktu a cen, až po možnosti doručení a práva na odstoupení od smlouvy.
7: Náš pořad o klíčových právech spotřebitelů v Evropské unii začneme právem na jasné a transparentní informace. Ať už si pořizujete výrobek nebo službu, podniky vám musí poskytnout přesné a srozumitelné informace o tom, co kupujete. To zahrnuje podrobnosti o produktu nebo službě, jejich ceně, veškerých daních nebo poplatcích a podmínkách transakce. Jako spotřebitel máte rovněž právo odstoupit od smlouvy. Tomu se říká lhůta na rozmyšlenou, která dává spotřebitelům možnost změnit názor a odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení zboží nebo odsouhlasení služby. Spotřebitelé mohou své právo uplatnit a odstoupit od nákupu i bez udání důvodu.
8: Dalším důležitým právem je dvouletá zákonná záruční doba. To znamená, že pokud se ukáže, že výrobek, který jste v Unii zakoupili, je vadný nebo neodpovídá popisu, máte právo na to, aby vám jej prodejce bezplatně opravil nebo vyměnil, a to až 2 roky po zakoupení. Záruka se vztahuje na všechny produkty prodávané v Unii. Směrnice také klade velký důraz na bezpečnost spotřebitelů. I podle nového nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, které vstoupilo v platnost v roce 2023, musí výrobky prodávané v Unii splňovat přísné bezpečnostní normy. To má zaručit, že neohrozí zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů. Týká se všech výrobků, hračkami počínaje, přes elektroniku a kosmetiku a domácími spotřebiči konče. Evropská unie také zavedla mechanismy, které řeší situace, kdy se zjistí, že výrobek není bezpečný. V takových případech se musí stáhnout z trhu a spotřebitelé musí dostat náležité informace o veškerých rizicích, jimž mohli být vystaveni.
7: Nesmíme také zapomenout na naše digitální práva. Unie zareagovala na to, jak se rozšířilo nakupování online a digitální služby a přijala opatření na ochranu osobních údajů a soukromí spotřebitelů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR, stanoví, jak mají podniky a organizace nakládat s osobními údaji svých zákazníků. To dává spotřebitelům větší kontrolu nad informacemi, které se jich týkají, a zajišťuje jejich odpovědné a bezpečné používání.
8: Co to tedy znamená pro vás jako spotřebitele v Evropské unii? Znamená to, že můžete nakupovat s důvěrou. Víte, že vás chrání předpisy o právech spotřebitelů, které vám zaručují spravedlivé zacházení, transparentnost a bezpečnost na trhu. Znamená to, že se o svých nákupech můžete rozhodovat informovaně a že v případě problémů budou vaše práva respektována. Vše nejlepší ke Světovému dni spotřebitelských práv.
7: Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
9: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp, waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro een hoeksteen van de Europese integratie is geworden en wat deze munt vandaag de dag betekent voor zowel burgers als bedrijven. De euro is veel meer dan alleen een munteenheid. Het is een van de meest zichtbare symbolen van de Europese eenwording en ligt aan de basis van het economische project van de Europese Unie. Vandaag de dag betalen meer dan 350 miljoen mensen in heel Europa met de euro. Maar hoe werkt de eurozone eigenlijk? Hoe zijn landen overgestapt op de euro? En welke rol heeft het Europees Parlement in dat proces gespeeld?
10: Het idee van een gemeenschappelijke munt ontstond al eind jaren 1960, maar de echte routekaart naar de euro werd pas uitgestippeld in het Verdrag van Maastricht van 1992. Daarin werden strenge voorwaarden vastgelegd voor landen die de gemeenschappelijke munt willen aannemen. Deze voorwaarden worden tegenwoordig de convergentiecriteria genoemd en zijn gericht op 4 doelstellingen: stabiele prijzen, verantwoordelijke begrotingen, voorspelbare rentetarieven en een solide, stabiele munt. Kortom, elk land moet bewijzen dat zijn economie er klaar voor is om toe te treden tot de eurozone. De euro werd officieel ingevoerd in 1999, maar alleen voor elektronische betalingen en financiële transacties. 3 jaar later, op 1 januari 2002, verving de euro de nationale munteenheden van 12 landen en werden er eurobriefjes en munten in omloop gebracht. Het was een van de grootste omschakelingen naar een andere munteenheid in de geschiedenis. In heel Europa werden meer dan 15 miljard bankbiljetten en 52 miljard munten in gebruik genomen. Vandaag de dag bestaat de eurozone uit 21 EU-landen die de euro als officiële munt hebben. 5 EU-landen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden hebben de euro nog niet aangenomen. Maar ze zijn wel allemaal een wettelijke verbintenis aangegaan om dat te doen, zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. Denemarken is een uitzondering. De Denen hebben in 1992 namelijk een bijzondere overeenkomst gesloten die hen toelaat om niet over te schakelen naar de euro.
9: Een gedeelde munt betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid. Aangezien de leden van de eurozone hetzelfde geld gebruiken, moeten ze hun economisch beleid goed coördineren om stabiliteit te garanderen en het meeste uit hun gemeenschappelijke munt te halen. Die coördinatie gebeurt via de Eurogroep, de bijeenkomst van ministers van Financiën van de landen die tot de eurozone behoren. De Eurogroep vergadert regelmatig om economische uitdagingen, groeiplannen en begrotingsbeleid te bespreken.
10: De overstap naar de euro had meer om het lijf dan enkel nieuwe bankbiljetten drukken. Het was een enorm wettelijk en economisch project. Een vlotte overschakeling wordt mogelijk gemaakt door twee cruciale Europese verordeningen. De regels die daarin zijn vastgelegd zorgen ervoor dat er niets verandert aan ons spaargeld, onze hypotheek of arbeidsovereenkomst, en dat de omzetting van oude munteenheden naar de euro op een transparante en eerlijke manier gebeurt. De juridische continuïteit en economische rechtvaardigheid werden dus vanaf dag 1 gewaarborgd. De euro heeft ook een einde gemaakt aan kosten die het gevolg zijn van wisselkoersen en aan de onzekerheid voor bedrijven die in de hele eurozone actief zijn. Dankzij de euro zijn de handel, investeringen en prijzen over de grenzen heen eenvoudiger en voorspelbaarder geworden. De Europese Centrale Bank in Frankfurt, of kortweg de ECB, speelt een sleutelrol in het verhaal van de euro. Samen met de nationale centrale banken van de eurozonelanden vormt de ECB het zogenoemde eurosysteem. De voornaamste missie van de ECB is om de prijzen stabiel te houden, het monetair beleid van de eurozone te ontwikkelen en erop toe te zien dat het financiële systeem soepel draait. Doordat de ECB niet door de politiek wordt beïnvloed, straalt ze geloofwaardigheid uit en dat is een van de hoofdredenen waarom de euro zowel binnen als buiten de eurozone vertrouwen wekt.
9: Het Europees Parlement heeft ook van bij het begin een cruciale rol gespeeld in de euro. Het helpt de wetten te ontwikkelen waarop de euro gebaseerd is, ziet toe op het economisch bestuur en roept de ECB en andere EU-instellingen ter verantwoording. Verder zorgt het parlement ervoor dat de stemmen van burgers worden gehoord in debatten over thema's zoals financiële stabiliteit, consumentenbescherming en economische hervormingen. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat de euro alles duurder heeft gemaakt. Het klopt dat de prijzen van sommige alledaagse dingen na de omschakeling sterk stegen. Maar als we de officiële inflatiegegevens voor de hele economie erbij nemen, krijgen we een ander beeld. Uit studies door onafhankelijke onderzoekers blijkt dat de invoering van eurobiljetten en munten slechts tot een lichte, eenmalige stijging van de inflatie heeft geleid. Een stijging die vaak op amper enkele tienden van een procentpunt wordt geschat. Sommige vaak gekochte goederen werden met andere woorden inderdaad duurder en de mensen ondervonden dat ook in hun dagelijks leven. Maar het was zeker niet alleen aan de euro te wijten dat de algemene kosten van levensonderhoud plots de hoogte ingingen. Andere factoren, zoals lonen, energieprijzen en algemene economische omstandigheden, hebben veel meer invloed gehad op prijsveranderingen.
10: Net als Europa zelf is de euro geëvolueerd als gevolg van uitdagingen. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis die een jaar later uitbrak, werden er nieuwe instrumenten opgezet, zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme, om de eurozone te helpen beschermen en het financieel bestuur ervan te versterken. Deze crisissen hebben de gemeenschappelijke munt veerkrachtiger en stabieler helpen maken. De euro is de officiële valuta van 21 EU-landen, maar wordt ook buiten de Europese Unie gebruikt. Namelijk in Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Montenegro en Kosovo. Hieruit blijkt dat de euro aantrekkelijk en belangrijk is, en dat niet alleen binnen de EU-grenzen.
9: Ook in de toekomst zal de euro verder evolueren. De ECB is van plan om omstreeks 2029 een digitale euro in te voeren. Die nieuwe vorm van geld zal bedoeld zijn als aanvulling op en niet ter vervanging van contant geld. Zo zal de euro helemaal klaar zijn voor het digitale tijdperk. Ook voor de volgende stappen zullen alle EU-instellingen, waaronder dus ook het Europees Parlement, met elkaar in debat gaan om transparantie, veiligheid en vertrouwen te waarborgen. De euro, onze gemeenschappelijke munt die gedeelde verantwoordelijkheid met zich heeft meegebracht, blijft een centrale plek innemen in het Europese project. Een project dat gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en de constante inzet om mee te blijven met een veranderende wereld. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
11: Vilket parlament har störst makt? En del sätter Europaparlamentet på första platsen. Andra säger att det är de nationella parlamenten. Och en del tycker att det är svårt att hålla isär de två begreppen. Ingen fara. I den här podden hjälper vi dig att få en tydligare bild. Lissabonfördraget antogs 2007 och där fastställs för första gången de nationella parlamentens roll i EU. Och de har fler uppgifter än man kanske tror. De nationella parlamenten kan till exempel granska EUs lagförslag för att se om de respekterar subsidiaritetsprincipen. Det är en princip som innebär att EU inte får vidta åtgärder på områden som på ett bra sätt kan regleras av medlemsstaterna själva på central, regional eller lokal nivå. Tanken är att beslut alltid ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Europaparlamentet och de nationella parlamenten bestämmer tillsammans hur man ska organisera och främja ett effektivt och regelbundet samarbete mellan de olika parlamenten i EU. Samarbetet tar sig många uttryck och varje år träffas talmännen i alla de nationella parlamenten och Europaparlamentets talman för att diskutera det. I Europaparlamentet är det talmanskonferensen som ansvarar för förbindelserna med de nationella parlamenten. Talmanskonferensen består av parlamentets talman och ordförandena för de politiska grupperna. En företrädare för de grupplösa ledamöterna ingår också i talmanskonferensen, dock utan rösträtt. Men det finns andra konferenser som också är viktiga. Ledamöter från de nationella parlamentens EU-utskott träffar regelbundet ledamöter från Europaparlamentet i COSAC, konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor. Syftet med COSAC är att nationella parlamentsledamöter ska kunna träffas för att diskutera aktuella EU-frågor och frågor som rör de nationella parlamentens roll i EU. COSAC antar slutsatser och lämnar förslag, men de är inte bindande för de nationella parlamenten. COSAC håller möten två gånger om året. De nationella parlamenten och Europaparlamentet deltar i mötena med delegationer på högst 6 ledamöter. Dessutom kan parlamenten i EU:s kandidatländer och andra nationella parlament delta som observatörer. Detta gäller till exempel Ukrainas parlament, Verkhovna Rada. I Europaparlamentet finns också ett särskilt direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten. Det fungerar som informationscentrum och ser till att Europaparlamentet får information om de nationella parlamenten. Direktoratet företräder också Europaparlamentet i olika administrativa nätverk för interparlamentariskt samarbete. Här hanteras även förbindelser med de tjänstemän som representerar de nationella parlamenten i Bryssel. Och man har ett nära samarbete med respektive förvaltningar. Europaparlamentets direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten publicerar dessutom varje år en rapport om förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i EU. Rapporten ger en överblick över verksamheten och utvecklingen i Europaparlamentets samarbete med de olika parlamenten i EU-länderna. Det finns också två viktiga nätverk för samarbete mellan parlamenten. Europaparlamentet stöder aktivt båda. Det ena nätverket är IPEX, EU:s plattform för interparlamentariskt utbyte, där de nationella parlamenten och Europaparlamentet kan utbyta information och dokument om EU. Det andra nätverket är Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation, förkortat CERDP. Det är en kanal för att begära information när ett parlament vill veta mer om praxis och politik i andra EU-länder. Som du ser arbetar Europaparlamentet hand i hand med medlemsstaternas nationella parlament. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
12: Nach wie vor werden lesbische, schwule, bi, trans und intersexuelle sowie queere Personen in der EU und der ganzen Welt diskriminiert. Maßnahmen dagegen sind Teil der Innen- und Außenpolitik der EU geworden. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität. In einigen Weltgegenden gibt es große Vorbehalte gegen LGBTIQ-Personen. Gleichgeschlechtliche Liebe hat dort einen schweren Stand. Sogenannte einvernehmliche gleichgeschlechtliche Handlungen zwischen Erwachsenen sind in mindestens 72 Staaten gesetzeswidrig. In 6 davon stehen sie sogar unter Todesstrafe. Seit 2013 haben mehrere Länder überdies neue Gesetze erlassen, die gleichgeschlechtliches Verhalten unter Strafe stellen. Kritisiert wird das von den Vereinten Nationen und von Menschenrechtsgruppen. Solche Gesetze sorgten für ein Klima der Einschüchterung. Außerdem öffneten sie Homophobie und Hassverbrechen Tür und Tor. Die Europäische Union hat eines der umfangreichsten Antidiskriminierungsgesetze der Welt. Sie setzt sich dafür ein, dass die Rechte von LGBTIQ-Personen überall voll und ganz geachtet werden. Zum Beispiel fordert sie, dass Homosexualität nirgendwo auf der Welt mehr unter Strafe stehen sollte. Der Grundsatz der Gleichbehandlung und das Verbot von Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung haben eine breite Rechtsgrundlage in den EU-Verträgen. Schutz bietet außerdem die Charta der Grundrechte der EU. Sie hat seit dem Vertrag von Lissabon den gleichen rechtlichen Stellenwert wie die Verträge. Die Charta war die erste internationale Menschenrechtscharta, in der Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung ausdrücklich verboten wurde. Doch gesetzlicher Schutz vor Diskriminierung an sich reicht nicht aus, um Veränderungen zu bewirken. Immer noch gibt es überall in der EU Vorurteile gegen lesbische, schwule, bi, trans und intersexuelle sowie queere Menschen. Sie nehmen verschiedene Formen an, auch die von Beschimpfungen und körperlicher Gewalt. In der Europäischen Union ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Ansicht, dass die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Bisexuellen in ihrem Land weit verbreitet ist. 2019 wurde eine Eurobarometer-Umfrage zur gesellschaftlichen Akzeptanz von LGBTI-Personen durchgeführt. Mehr als 3/4 der Befragten gaben an, dass sie die gleichen Rechte haben sollten wie Heterosexuelle. In den einzelnen Mitgliedstaaten ergab sich jedoch ein sehr unterschiedliches Bild. In Schweden und den Niederlanden waren fast 100% dieser Ansicht. In Slowenien waren es gerade einmal 38% und in der Slowakei sogar nur 31%. Deshalb hat die Europäische Union auch einige Maßnahmen ergriffen, um das Diskriminierungsverbot und die Chancengleichheit für alle auf eine breitere Basis zu stellen. Ende 2020 stellte die Europäische Kommission ihre erste LGBTIQ-Gleichstellungsstrategie vor. Verantwortlich ist Helena Dalli, die in der Kommission für diesen Bereich zuständig ist. Diese neue Strategie ist auf 5 Jahre ausgelegt und umfasst zahlreiche Maßnahmen in 4 Bereichen. Erstens will man gegen die Diskriminierung von LGBTIQ-Personen vorgehen, ihnen zweitens Sicherheit und drittens eine Gesellschaft bieten, in der sie ihren festen Platz haben. Viertens will die EU bei der Forderung nach weltweiter Gleichstellung von LGBTIQ-Personen eine führende Rolle einnehmen. Unterstützt werden mit der Strategie auch die Mitgliedstaaten. Sie sollen zum einen die Integration am Arbeitsplatz fördern, sowie für sichere und inklusive Bildung und Gesundheitsversorgung sorgen. Zum anderen sollen sie mit schädlichen Praktiken aufhören und gegen die Vorurteile und Stereotypen vorgehen, die der Diskriminierung zugrunde liegen. Das Europäische Parlament hat sich mehrmals mit dem Thema LGBTIQ-Rechte beschäftigt und alle Arten der Diskriminierung verurteilt. Es forderte auch mehrere Jahre laufende Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte von LGBTIQ-Personen, etwa einen Fahrplan, eine Strategie oder einen Aktionsplan. Nicht zuletzt macht das Parlament immer wieder auf die Menschenrechtslage von LGBTIQ außerhalb der EU aufmerksam. So forderte es, dass in Asylverfahren ihre spezielle Lage berücksichtigt werden muss. Die strukturelle Diskriminierung von LGBTIQ-Personen schafft zusätzliche Hürden und Probleme. Sie wirkt sich sozial und wirtschaftlich nachteilig auf Gruppen aus, die mehr Schutz brauchen. Diskriminierung kann es überall geben, in jedem Lebensbereich. Wir als Unionsbürgerinnen und Bürger können zur Lösung dieses Problems beitragen und helfen, die Rechte und das Wohl von LGBTIQ-Personen überall zu schützen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
13: Lux, le prix cinématographique européen du public 2026. Le rideau se lève sur la sélection 2026 du prix Lux du public. Les cinq films en lice sont Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender et Sentimental Value.
14: Christie est un drame écrit et réalisé par le réalisateur et photographe irlandais Brendan Canty. Christie et Shane, deux frères placés par les services sociaux qui ont vécu une enfance difficile et n'ont plus de contact, se retrouvent soudainement à vivre sous le même toit. Ils doivent désormais se réconcilier avec leur passé, tandis que Christie fait des choix pour son avenir.
15: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a faster home like that again.
16: You're Shane's brother, aren't you?
17: I am, yeah. Christie.
14: Le film a été présenté en première mondiale lors de la 75e édition du Festival international du film de Berlin, la Berlinale, et a remporté le Grand Prix dans la section Génération 14+, destinée aux jeunes. Il a aussi remporté le prix du meilleur film irlandais au Festival du film de Galway en juillet 2025.
13: Death est un film dramatique espagnol de 2025, écrit et réalisé par Eva Libertad. Il s'agit de la suite du court-métrage du même nom qui a été sélectionné pour un prix Goya en 2023. Angela, une femme sourde travaillant dans la campagne espagnole, attend un enfant avec son compagnon entendant, Hector. Cette grossesse ravive ses inquiétudes quant à la maternité et à sa capacité à communiquer avec sa future fille. La naissance déclenche une crise au sein du couple car Angela doit apprendre à élever sa fille dans un monde qui ne répond pas à ses besoins.
18: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
13: Le film a été présenté en première mondiale à la 75e Berlinale, où il a remporté le prix du public de la section Panorama pour le meilleur long métrage et le premier prix décerné par la Confédération internationale des cinémas d'art et d'essai.
14: It Was Just an Accident est un thriller de 2025 écrit et réalisé par le réalisateur iranien Jafar Panahi. Il s'agit d'une coproduction entre l'Iran, la France et le Luxembourg. Au milieu de la nuit, Vahid reçoit dans son garage une voiture endommagée. Un son le mène à croire que le conducteur de la voiture est un fonctionnaire qu'il a un jour torturé. Mais comme il n'a jamais vu son visage, il ne peut pas en avoir la certitude. Le film a été présenté en avant-première mondiale, en compétition officielle au 78e Festival de Cannes, où il a remporté la Palme d'Or.
13: Love Me Tender est un drame français écrit et réalisé par Anna Cazenave-Cambet. Clémence, une femme séparée de son mari Laurent depuis plusieurs années, a la garde partagée de leur fils, Paul. Cependant, une fois qu'elle se met en couple avec Sarah, Laurent tente de l'éloigner de leur fils.
19: Et là, on peut y aller comme ça ?
20: Ben oui, comme ça.
19: Allez, vous avez 2 heures. Profitez, hein. Filez, filez.
20: Simon Bobby, Simon B.
13: Le film a été présenté en première mondiale dans la section Un certain regard du 78e Festival de Cannes, où il a également été sélectionné pour le prix Queer Palm.
14: Sentimental Value est une comédie dramatique réalisée par le cinéaste dano-norvégien Joachim Trier. Après la mort de leur mère, deux sœurs, Nora et Agnès, se retrouvent face à leur père distant, Gustave, un réalisateur de cinéma autrefois renommé, qui les a abandonnées lorsqu'elles étaient enfants. Nora est désormais une actrice de théâtre ambitieuse, tandis qu'Agnès a choisi une vie de famille plus conventionnelle. Espérant faire son retour, Gustave ambitionne de réaliser un film basé sur la vie tragique de sa propre mère, marquée par les traumatismes de la guerre. Lorsque Nora refuse le rôle principal, il engage à sa place une jeune star hollywoodienne. Alors que le tournage prend place, Gustave tente de se réapproprier son héritage professionnel. Mais pourra-t-il réparer les liens brisés avec ses filles ?
21: Han är här för året med Solge, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
22: Vad sa du?
21: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
22: Vilket projekt då?
21: Det är det han snackat med dig om.
22: Min film? Den han skrev till mig?
21: Ja, den du ville spille i.
14: Le film a été présenté en avant-première mondiale en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, où il a été largement salué par la critique et a remporté le Grand Prix. Il a été sélectionné pour représenter la Norvège dans la catégorie « Meilleur film international » lors de la 98e cérémonie des Oscars.
13: Un jury composé de professionnels du cinéma européen, nommé chaque année par les coordinateurs de la Commission de la Culture et de l'Éducation du Parlement, a sélectionné les 5 finalistes. Les films en lice pour le prix luxe du public sont projetés dans des cinémas partout en Europe. Les spectateurs auront la possibilité de noter chaque film de 0 à 5 étoiles sur la plateforme de notation du prix luxe. Le film qui recevra la meilleure note totale de la part du public, mais aussi des députés, chaque groupe comptant pour 50% du résultat, remportera le prix luxe du public. Le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix, qui se tiendra au Parlement européen en avril. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. Son objectif est de sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles en Europe. Le service de traduction du Parlement européen a traduit et sous-titré les 5 films sélectionnés dans les 24 langues officielles de l'Union pour les publics sourds et malentendants.
14: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
23: Whatever our political beliefs, we are all aware that this historic step, the election of the European Parliament by universal suffrage, has been taken at a crucial time for the peoples of the community. All its member states are faced with 3 great challenges: the challenge of peace, the challenge of freedom, and the challenge of prosperity. And it seems clear that they can only be met through the European dimension.
24: These are the words of Simone Veil, spoken in 1979, when she became the first president of a directly elected European Parliament.
23: Her leadership helped solidify the European Parliament's role as a voice for all. She championed democracy, fought for human rights, and never wavered in her belief that Europe's strength lay in its unity. Over 4 decades later, her legacy remains stronger than ever. The European Union continues to face challenges that test its unity, such as political tensions, economic instability, and conflicts at its very own borders and beyond. The pursuit of peace, freedom, and prosperity remain at the heart of European ideals and identity.
24: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity, and its values. These are our founding mothers and fathers.
23: And we couldn't start this special series without talking about a very special woman, Simone Veil. Often called the founding mother of Europe, her legacy goes beyond politics. She paved the way for women in leadership and remains a shining example of resilience and courage.
24: Simone Veil was born on the 13th of July 1927 in Nice, France, into a secular Jewish family. Her early years were marked by a love of learning and a strong sense of justice instilled by her parents, Andrei and Ivan. However, her childhood was brutally interrupted by World War II. At the age of 16, she was arrested by the Gestapo and deported to Auschwitz, along with her mother and sister. She survived the horrors of the concentration camps, but many of her family members, including her beloved mother, father, and brother, did not. These traumatic experiences shaped her lifelong commitment to human rights, peace, and European unity.
23: The danger no longer lies in not speaking of the Holocaust. Rather, it lies in speaking about it in the wrong way. She married Antoine Vey in 1946, and they had three sons. From 1949 to 1953, the young family lived in Germany, where Antoine worked for the French consulate, first in Wiesbaden, then in Stuttgart. This was a surprise to some of her friends, however, she saw it as opportunity. We were convinced, if the victors of 1945 did not secure a swift and total reconciliation with Germany, the wounds of a Europe that was already torn from east to west would never heal and the world would run toward a new conflict even more devastating than the previous ones.
24: After her return to France, she graduated from the Faculty of Law of Paris. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority, part of the Ministry of Justice. There, she made significant strides in improving prison conditions and the treatment of prisoners. By 1964, she had become Director of Civil Affairs and was championing women's rights. She helped guarantee equal rights for mothers in family legal matters and secured adoptive rights for women. In 1970, she was appointed Secretary General of France's High Council of the Judiciary. Her career was impressive, especially given that, at the time, it was even more difficult for women to make their voices heard in politics. When asked about women in politics, she said,
23: "I've often had the impression of being an alibi woman. Everywhere I've gone, I've heard, we do let women have a voice. Simone Weil is an example of that." From 1974 to 1979, she served as France's Minister for Health under Prime Ministers Jacques Chirac and Raymond Barre. There, she pushed forward two groundbreaking laws. The first, in 1974, made contraception more accessible. The second, in 1975, legalised abortion in France, a fiercely contested issue that made Simone Weil the target of harsh attacks. Despite these challenges, her determination led to a law that has since been celebrated for its impact on women's rights. No woman resorts to abortion with joy in her heart. One merely needs to listen to women. It is always a tragedy. It is always a tragedy, and it will always be a tragedy. But Simone Weil's contributions didn't stop there. In 1976, she introduced a ban on smoking in certain public places and addressed the healthcare needs of rural areas. Europe is the hope for progress.
24: In 1979, when Simone Weil became the first female president of the European Parliament, Europe was still healing from the scourge of war. It was a deeply symbolic moment. A Holocaust survivor, a French woman, a believer.